0: good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Core, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: SBS Audio.
4: Hey, Blake, see how the show pronounced show could be
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplapt karvata hai.
9: Far from the partisan politics.
10: Waran ku bahaya in ka badan lihdan luqadood. Music ku haboon dareenkaaga. Iyo podcast ku soo jiita. Oo sugaya in la dhageysto. Soo rogo SBS Audio app ama booqo.
11: sbs.com.au/audio.
12: Waayahay halkan aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda SBS magaalada iyada oo Astoria ay gaana dhahdee oo yahay ama ku yaalo magaalada Melbourne oo ah bartana aad kala soo hadlaya hadda haddana waxaan idin hayaa warkii Soomaaliya ee aanu maanta ka helay magaalada Muqdisho waxaana sidii caadiga ah inoo soo diyaariyay inuu na akhriyo doona wariyahayaga Muqdisho noo jooga Cabdi Xafiid Abd Samad ku soo dhawaada
13: Wasaaradda Amniga gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku soo gabagabeysay shirka wadatashiga amniga ee labada heer ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka iyadoona shirka looga dooday howlaha amniga guud ahaan dalka iyo sidii la isaga kaashan lahaa loona xoojin lahaa sugidda amniga guud ee dalka shirka oo ay ka qayb galeen wasiirada wasaaradaha amniga ee dowladda federaalka iyo guud ahaanba kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa saraakiisha ciidamada biliska ee ka shaqeeya arimaha amniga iyadoona muddo laba cisho ah oo uu socday kadib laga soo saaray warmurtiyad uu warbaahinta u akhriyay Cabdullaahi Faarax oo ah agaasimaha waaxda la dagaalanka dambiyada abaabulan ee wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya
14: waxaa magaalada Muqdisho lagu soo xiray shirka wadatashiga labada heer dowlad goboleed iyo dowlad federaalka Soomaaliya ee dhanka amniga shirka waxaa ka soo qabgalay wasaaradaha amniga gudaha labada heer iyo taliyada booliska labada heer shirkaas oo saddexdeed bilood mar lagu qabto hadba meesha loo astiyay runtii shirka waxa lagu tartay oo tashaday qodobo muhiim ah oo hortimin u leh horumarinta amniga iyo xasilinta dalka shirkan waxa lagu fagaaray inta uu socday qodobo aad u muhiim ah oo ay ka mid yihiin xaaladda amniga dalka mashruuca oo jirka ay booliska u jigeysa labaad sharciga booliska Soomaaliyeed qorshaha istaraatiijiga amniga labada heer hirgelinta qorshaha 4000 ee booliska labada heer hawsha iyo waajibaadka booliska ilaalada xamar ilaalada xeebaha afwan xasilinta goobaha la xiray ee ka howlgalan ciidamada daraarusha Soomaaliyeed booliska amniga bulshada iyo ka qabka haweenka booliska kordhinta xirfadaha iyo tababarada ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo baaritaanka oosan kadib sidoo kale qaab ismaadka amniga qaranka waxaa kala looga dooday howlaha nadiifinta ee ministarka qaranka
13: sidoo kale warmurtiyadka ayaa waxaa ka mid ah ka shaqeynta sidii amniga dalka ay ula wareegi lahaayeen ciidamada Soomaaliya marka ay baxaan ciidamada midowga Afrika ka socda ee dalka ku sugan iyo in dowlad goboleedka cusub ee waqooyi bari ee Soomaaliya ay ka faa'iideystaan dhammaanba mashaariicda kala duwan ee dowladda dhexe ay siiso dowlad goboleedyada dalka ka jira
14: kow shirku wuxuu soo raacay in la xoojiyo wada shaqeynta iyo wadatashiga hay'adaha amniga labada heer dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda xubnaha federaalka in la dardar geliyo hirgelinta qorshaha 4000 ee ciidanka booliska Soomaaliyeed in lagu dhameystiro howlaha mashruuca wajiga labaad ee JBB ama mashruuca wajirka booliska sida loo qorsheeyay afar in la dardar geliyo howlaha ansixinta sharciga booliska Soomaaliyeed iyo sharciga maaraynta meelada iyo walxaha in la dardar geliyo la dagaalanka noocyada kala duwan ee dambiyada abaabulan lix in dowlad goboleedka cusub ee waqooyi bari ay ka faa'iideystaan dhammaan mashaariicda kala duwan ee lagu horumarinayo hay'adaha amniga si la mid ah dowladaha xubnaha ah federaalka in shirka lixdii bilood mar lagu qabto goobta loo asteeyay isla markaana shirkan shirka xiga lagu qaban doono magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle shirku wuxuu bogaadiyay dadaalada ciidamada amniga dalka ee guulaha ay ka gaareen xaqiijinta iyo xasilinta dalka.
13: ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha xukuumadda soomaaliya maxamed xasan shire oo shirka soo xiray ayaa sheegay in shirkani intii uu socday ay ka hadleen oo ay isku afgarteen qodobo muhiim u ah amniga guud ee dalka, isagoona carabka ku adkeeyey in shirkan kan xiga lagu qaban doono magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle. dhanka kale waxaa degan xaaladda degmada adi cadeeye ee gobolka sool ee dowlad goboleedka waqooyi bari ee soomaaliya kadib dagaal ka dhacay halkaasi oo sababay dhimashada in ka badan ilaa 20 ruux iyo dhaawacyada tubaneeyo kale. dagaalkan ayaa gilaaftay nolosha dad rayid ah, iyadoo guud ahaanba dadka ku dhintay dagaalkaasi hal goob lagu aasay, halka dhaawacyada qaarna loo qaaday goobo caafimaad oo ku yaala deegaanada u dhowdhow. wararka laga helayo ari cadeeye ayaa sheegaya in dadka ku dhintay dagaalkaasi ay ku jireen haween iyo caruur iyo sidoo kale dad da'ah, taasi oo sare u qaaday walaaca xoogan ee laga qabo saameynta uu dagaalkaasi ku yeeshay shacabka rayidka ah ee ku nool degmadaasi. wararka ayaa sheegaya in dagaalka iyo weerarka ka dhacay ari cadeeye uu daba socday dilal horey uga dhacay qayb ka mid ah gobolka sool, inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin sababta rasmiga ah ee keentay dagaalkani khasaaraha badan sababay. saraakiisha hay-adaha ammaanka ee maamulka waqooyi bari ee soomaaliya ayaa lasoo wariyey in ay yeesheen kulamo la xidhiira xaaladda amni ee degmada iyo sidii loo xakamayn lahaa xiisadda, hase yeeshee wilaayo iminka ma jiro wax war ah oo ay ka soo saareen iyo go'aano rasmi ah oo laga gaaray dagaalka halkaasi ka dhacay iyo tallaabooyinka xiga ee la qorsheeyey. dhinaca kale, waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee degmada adi cadeeye ayaa wada dadaalo lagu qaboojinayo xaaladda, iyagoona ku baaqay in la joojiyo colaadda iyo falalka argoosiga ah oo keeni kara dagaalo hor leh. odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka dowlad goboleedka waqooyi bari ayaa tacsi iyo baaqnabadeed ka soo saaray dhacdadaasi naxdinta lahayd ee dad fara badani ay ku geeriyoodeen, iyagoona sheegay in dagaal uusan lahayn wax faa'iido ah, hase yeeshee khasaare un laga dhaxlo, waxayna ka codsadeen labada dhinac inay nabadda qaataan oo ay halkaasi ku joojiyaan colaadda, waxaanay tacsi u direen qoysaskii iyo dadkii halkaasi ku geeriyooday.
2: xuqaasha waqooyi bari waxaanu ka tacsiyeynaynaa marka ugu horeysa dhacdadii dhacday shalay, labada dhinacba waanu ka tacsiyeynaynaa. intaa kadib waxaanu leenahay meel kasta oo dhibaato ka dhacday ummadda soomaaliyeed, inta afka soomaaliya ku hadasha, iyadana waa baaq baanu ka direynaa. iyada iyo kii shalay ka dhacayba halkaa baaq baanu ka direynaa.
5: waanu ka xunnahay oo ka murugaysannahay oo dhammaantayana dhibaysa arrintaa baaq nabadeed baanu ka diranna. reer waqooyi bari waa garanayaan dagaal, waa yaqaanaan colaad, waa yaqaanaan xabadi waxay tahay. dhammaan walaalahaya waxaanu leenahay xabadda ha la joojiyo. khasaare inta uu marayo ayuu ugu dhow yahay maalin kasta. wixii inaga sii dhintaa ee kaleba waa khasaare. arrintaa marka walaalahaya waxaanu ugu baaqaynaa annagoo dhammaantay arrintaa ka xun oo ay nagu wada dhacday inay xabadda joojiyoona samraan. intaasaanu iyaga leenahay.
9: waanu isugu nimi oo nasoo kiciyey inaanu halka ka diro tacsi iyo baaq nabadeed. marka hore waxaan leenahay waa tacsiyadaynaynaa ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun. dadkii shalay halkaa ku dhintay adi cadeeye ee dagaalka foosha xumi ka dhacay, runtii waa uga tacsiyadaynaynaa cid kasta waxaas ku dhacay. dhibaato intaasaa ugu yar halkaa ha lagu joojiyo oo ha lagu xakameeyo oo wax dambe yay dhici. intaasi waa tacsidii baaqa nabadeed. warolaalayaal, nabad baa naas la nuugaleh. dhibi intaa haynoogu filaato hubka dhiga oo qoryaha dhiga oo haydaamkii nabadda kusoo noqdo.
11: waxaan ka tacsiyeynaynaa oo ku midaysannahay xuqaashaas reer waqooyi bari dhibaatadii ka dhacday shalay adi cadeeye oo khasaaraha foosha xuni ka dhacay inaannu ka tacsiyeyno. awalan waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. tacsidaas oo shalay arrintii meesha ka dhacday tacsid dabadeed, waxaanu kala rabnaa inaan baaq nabadeed uga faa'iidaysanno booskan aanu taaganahay oo wixii dhacay aan waxba lagu darin.
15: waxaan tacsi ka diraynaa marka koowaad dhacdadii shalay 22-kii bisha ka dhacday degmada adi cadeeye ee dhibaatada foosha xun ahayd oo aan leenahay waxay ahayd masiibo qaran. tacsi baanu ka diraynaa. tacsidaa waxaan u diraynaa marka hore ummadda soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaanna ummadda waqooyi bari, gaar ahaanna beelihii ehelka ahaa ee wada dhashay ee deriska ahaa ee dhibtaasi dhex martay. aad iyo aad baan uga xunnahay.
13: dhankoodii wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa cambaareeyey dhacdadaasi iyagoona baaq u diray beelaha dagaalamay oo loogu baaqay inay joojiyaan dagaalka dhexdooda ah iyo in lasii huriyo colaadda ka taagan dowladka magaaladaasi laascaanood. wasaaraddu waxay ku baaqaysaa ayaa la yidhi in si degdeg ah oo shuruud la'aanah loo joojiyo khilaafaadka iyo dhammaanba falalka hurin kara colaadda iyadoo dhinacyada ay qusayso loogu baaqayo in ay ka horumariyaan nabadda wada noolaanshaha iyo ilaalinta xasiloonida shacabka ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha inkastoo ay xaaladdu degan tahay haddana dagaalka ka dhacay degmada ali cadeeye ayaa ku soo beegmaya xilli gobolkaasi sool ay marar kala duwani ka dhaceen xiisado iyo dilal la xidhiira aanooyin hore iyo khilaafaad deegaan iyadoo shacabka deegaanku ay ka cabsi qabaan in xaaladdu ay mar kale faraha ka baxdo haddii aan xal degdeg ah laga gaarin dhanka kalena iyadoo 23-ka bisha juun sanad walba guud ahaanba caalamka laga xuso maalinta olombikada caalamiga ah ayaa guddiga olombikada soomaaliyeed ee goos iyo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka puntland waxay magaalada garoowe ee xarunta maamulkaasi ku qabteen tartamo kala duwan oo lagu weynaynayo munaasabaddaasi 23-ka juun ee maalinta olombikada caalamiga ahi noocyo kala duwan oo isboorti oo ay ku jiraan ciyaaraha fudud basketballka iyo kubadda gacanta ayaa lagu soo bandhigay garoomada iyo wadooyinka guud ee magaalada garoowe iyadoo halkaasi kooxo kala duwan ay ku tartameen sidoo kale ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa halkaasi lagu qabtay waxaana gebagabadii lagu bixiyey abaalmarino kala duwan oo lagu doonsiiyey kooxihii iyo shakhsiyaadkii guulaha ka gaaray intii tartamadaasi ay socdeen gebagabadii munaasabadda waxaa hadallo ka jeediyey wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka puntland maxamuud ciidiid dirir wasiir ciidiid ayaa u mahadceliyey ka qaybgalayaasha iyo guud ahaanba guddiga olombikada soomaaliyeed ee goos oo sanadkan munaasabadda magaalada garoowe u doortay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee guddiga olombikada soomaaliyeed duran axmed faarax oo isagu sheegay in sanadkan ay puntland nasiib u yeelatay in lagu qabto tartanka munaasabadaha olombic day oo sanad kasta guud ahaanba caalamka laga xuso cabdulxafiid cabdisamed idaacadda s b s magaalada muqdisho
12: waayahay halkaana waxaa inoogu dhammaaday warkii uu maanta cabdixafiid inooga soo diray muqdisho oo isaguna uu inoo akhriyey wuu mahadsan yahay mar dhowna waxaa nagu soo foole warbixin ka hadlaysa dhibaatada daroogada iyadaa isfasiri doonta haddase waxaan idiin hayaa qadarkii caadiga ah ee nasashadaha maantana doorka ugu horeeya waxaa nasiib u helay fanaankeena reer melbourne ee saxane kusoo dhawaada

in mas-uuliyiinta iyo ciidamada amniga israa'iil ay si ula kac ah u beegsadeen caruur falastiiniyiin ah taasoo keentay falal lagu tilmaamay xasuuq dembiyo ka dhana bini'aadninimada iyo dembiyo dagaal oo ka dhacay gaasa iyo sidoo kale dembiyo dagaal oo ka dhacay daanta galbeed ee la haysto senatka maraykanka ayaa meel mariyay sharci awoodaha dagaalka ah oo lagu xanibayo in uu maraykanku tallaabo militari ka qaado dalka eeraan qaraarkan ayaa lagu ansixiyey cod 10 ayay taageereen iyo 84 diiday waxaana uu noqday markii ugu horreysay oo noocan oo kale ah oo uu ka gudbo labada aqal ee kongareska kadib 9 isku day hore oo fashilmay